zai moi tak ken ngai thak lai me ki fm ram jen zai ni ya onun hui ti hla nia dar som le minute som le kan laut nei le ta a ton tom zai ri moi huna zai ken ngai thang nun der tur chu dar rem pui chak chwa kin moi te ti hla sakhi he nia hemi zo dar som le minute som le a hianim hindi hla arje man pui having kan ngai tha anga lekin chundar som pania hian zai ri moi hun kan mang hole do na ni arje assistant pui kan ni e